alxames bi ñu ne ci guddi muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim mi jëwriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khasida online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mëna bokk bale itam ndax Serigne Touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabbi islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal torox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al-mayit ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayen sa

fakir da bay nango dagan nangul nu lepp lu nu la ñaan na yalla na dal qarnu bi mbolem murriya pangi tuup te jegil nu bakay ni du bal nu bay bay du ñu goop serin bi gelal qarnu bi mbake da ngay boromi mbot da ngay jabo tawat gilot mi def ma ab anta.